Ieri da s-ar tutea în țaină. Gungă-n plec, ieri da s-ar tutea în țaină. Țer țaină.

0: canciones, que bailes, que bailes.
1: Oh, ci si reține. Șapte care la masă. Ce chin era circă? Dacă meca da porțen chiar. Ia.
0: Că bailes, că bailes. Că bailes, șat, că bailes. Pachta